cɛkɔrɔba kɛra mɔgɔ ye, mɔgɔ min ye zɛrɛn yɛrɛ ci ka tila gɛrɛladenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Ni MC sigilen bɛ kɛrɛfɛ, nka gitari bɛ n bolo, n bɛ ka gitari nɔti jouer dɔɔni dɔɔni. Wagati dɔ nana k'a la, Moriba kelen yɛrɛ de wulila ko balontan nege b'a la.